0: Juli, Juli, Juli, Juli.
1: Det er ligesom manden, svonde kæld. Hold det jul, hold det tuk, savne pæden over mål. Hold det ræk, hold så drik. Så stangel, bål, sving, hold det ræk, hold så drik.